واحمد الفرماوي بيقول لي ما حدش بيشيل الهم غير الاب في اي حاجه سواء بحر او غيره. ممكن الام تتعب جسمانيا لكن شيل الهم تخصص الرجاله. انا النهارده سؤال الحلقه يا جماعه في طلعه البحر، وبتكلم على طلعه البحر تحديدا، مش بتكلم على السفر ولا بتكلم على البيت ولا بتكلم على اي حاجه، بتكلم على طلعه البحر تحديدا. مين اللي بيشيل الهم اكتر، الاب ولا الام؟ ليه؟ لان انا وانا قاعد بتفرج على وبتفرج على نفسي انا حتى الشنط اللي بيشيلها هو الاب، والكولمان اللي هو بتاع الايس بوكس هو الاب اللي بيشيله، وجندق تعالى يا بتاع الجندفلي روح يا بتاع الجندفلي، طب معاك كاش معاك انستا معاك مش عارف ايه معاك ايه ده كل ده الاب. اما بالنسبه للام، الام هي اصلا اللي بتحضر طلعه البحر، اللي هو ايه فوط للولاد، ترمس ميه ساقعه مش عارف ايه، سندوتشات ايه عشان لو هياكلوا في النص بتاع فانا بقعد اتفرج كده وببقى عايز افهم مين اللي شايل الهم اكتر، وما اعرفش ليه شاغلني الموضوع ده جدا يعني. فسؤالي ليكوا انتوا ومن وجهه نظركوا، مين اللي بيشيل الهم اكتر في طلعه البحر، الام ولا الاب؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

عجباني قوي قوي قوي رساله من رقم اخره 386 اللي هي كانت بتقول الام كده كده بتقول يعني اكيد هو مش يعني هو شايل وهي ماشيه جنبه برنسس اكيد شايله وماسكه 100 حاجه تانية وشايله عيال وماسكين في لبسها. انت عارفه والله لا

0: العيال في الميه لان هو يمكن جسمه اقوى شويه او او او. والست يا حبيبتي هي بقى اللي ايه يعني واخده بالها من الاكل والترمس الشاي وترمس الميه وترمس الايه والمقي والعيال بتزن عشان عايزه مش عارف ايه والعيال مش عارف ايه. فالاتنين بيبقوا شايلين هم. بس انا عايز احسم الجدل مين شايل الهم اكتر، لان انا داخل في مناقشه حاده جدا مع مراتي وعايز اعرف بصراحه. فرقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 178. عجبني رسائلكم النهارده تحفه، بس عايز اعرف اراء اكتر. فتعالوا نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
1: جديد تامر حسني على انرجي مولعينها.